Mihas 2026 catat jualan 5.2 bilion ringgit. Malaysia gesa pembaharuan sistem kewangan antarabangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan lautan kerja ke China baru-baru ini membuahkan hasil bermakna dalam meneroka pelaburan dan perdagangan. Menurut beliau, hubungan diplomatik kedua-dua negara kini berada pada tahap tertinggi dan perlu dimanfaatkan untuk terus meneroka peluang serta merintis kerjasama baharu yang lebih gemilang. Di pentas antarabangsa, beliau turut menekankan kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan AI tidak boleh mengetepikan nilai kemanusiaan. Mengenai potensi pelaburan lebih 28 bilion ringgit hasil lautan kerja Perdana Menteri ke China, perkara itu perlu segera diterjemahkan kepada projek sebenar bagi memberi impak kepada ekonomi negara. Menurut pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif, keutamaan kini adalah memastikan pelaburan berkenaan dapat direalisasikan tanpa kelewatan dalam pelaksanaannya.
1: Yang lebih penting sekarang ialah dari segi betapa cepatnya kita mahu menukarkan potensi pelaburan ini kepada projek yang sebenar. Oleh itu, saya melihat kerajaan perlu memastikan proses kelulusan, tapak, tenaga yang dibekalkan, infrastruktur dan juga modal insan kepada pelabur-pelabur ini supaya projek dapat dilaksanakan dengan cepat.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia ke-22 MIHAS 2026 mencatat nilai jualan 5.2 bilion ringgit dalam tempoh 2 hari pertama penganjurannya. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, kedudukan MIHAS sebagai platform perdagangan halal antarabangsa perlu dipertahankan selain menyasarkan nilai jualan terus meningkat setiap tahun. Beliau berkata penganjuran MIHAS di luar negara turut berpotensi meningkatkan nilai jualan serta peluang perniagaan antara perniagaan B2B.
2: Ini memperlihatkan bahawa apabila MIHAS dianjurkan setiap tahun, ianya menjadi satu jenama untuk exhibitions halal sedunia. Dan walaupun beberapa negara menganjurkan showcase yang sama, namun MIHAS tetap merupakan jenama penganjuran produk halal dan perkhidmatan halal yang terbaik di dunia.
0: Beliau berkata demikian selepas menyampaikan ucap tama pada Majlis Peresmian Global Halal Summit 2026 dan MIHAS 2026 di Pusat Pameran dan Dagangan Antarabangsa Malaysia. Sementara itu, MIHAS 2026 terus menjadi platform penting dalam memperluas jaringan perdagangan halal global sekaligus memberi ruang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana untuk mengembangkan potensi sektor halal negara. Ikuti reaksi Intan Sofiana Badu, Laukayi dan Nurul Fatihah Sukanain.
3: MIHAS ini merupakan pasaran halal kan, jadi halal sekarang amatlah baguslah, so that's why kita memerlukan brand awareness dan juga keyakinan halal dalam consumer itu sendiri.
4: Ya, mestilah rasa bangga sebab kan kita orang Malaysia haruslah boleh memperluaskan semua yang kita orang punya brand ni ke luar negara so that orang pun tahu, oh kimchi bukannya sekadar Korea saja, tapi Malaysia pun adalah ini barang yang made in Malaysia. Ya, so I'm proud of being Malaysian also.
5: Kita pun ada sifat JAKIM kan, halal JAKIM, saya rasa itulah yang lebih baik daripada produk luar lah. Memenuhi standard sebab dia ikut cita rasa orang Malaysia kan. Orang Malaysia kan ada pelbagai kaum, so dia mengikuti standard lah.
0: Ini pula mengenai isu penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City, KLVC. Dua bekas pengurusan kanan Felda akan didakwa minggu depan berhubung kes tersebut. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan pertuduhan terhadap kedua-dua individu itu akan dibuat pada tarikh perasingan.
6: Akan pengurus besar Felda akan menghadapi satu pertuduhan di bawah Seksyen 420 dan pertuduhan itu akan didaftarkan di mahkamah pada tarikh 30 hari bulan September minggu depan. Manakala seorang lagi iaitu bekas ketua pegawai eksekutif Felda Investment Committee atau Commission, terdapat dua pertuduhan di bawah Seksyen 417 dan pertuduhan itu akan dilakukan pada tarikh 29 September.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas persidangan penyelidikan tata kelola integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan kali kelima di Putrajaya. Sementara itu, siasatan SPRM berhubung kelewatan pengagihan baja kepada pesawah di Kedah selesai sepenuhnya. Menurut Datuk Seri Abdul Halim, dua individu dikenal pasti untuk berdepan pertuduhan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM tertakluk kepada keputusan pendakwa raya.
6: Kita telah selesai siasatan. Kami akan memperagukan pertuduhan terhadap dua orang. Jika seandainya diberikan keizinan oleh Ketua Negara terhadap perakuan kami, makanya mungkin minggu depan atau minggu lagi satu, pertuduhan akan didatarkan.
0: Beliau bagaimanapun tidak mendedahkan identiti dua individu berkenaan. SPRM membuka kertas siasatan pada 7 September lalu susulan aduan berhubung kelewatan pengagihan baja sebatian tambahan kepada pesawah di Kedah. Beralih kepada isu penguatkuasaan, dua pemandu kenderaan perdagangan ditahan selepas didapati positif dadah jenis syabu dalam operasi bersepadu dadah di Plaza Tul Duta, Kuala Lumpur. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Hamidi Adam, memaklumkan lesen memandu mereka boleh digantung jika disahkan sebagai penagih. Dalam operasi bersama agensi anti dadah kebangsaan itu, sebanyak 275 kenderaan diperiksa dengan 62 notis dikeluarkan atas pelbagai kesalahan bawa Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 serta peraturan-peraturan berkaitan. Berita seterusnya, Malaysia menggesa reformasi sistem kewangan antarabangsa agar lebih adil kepada negara membangun. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan menyuarakan gesaan itu pada mesyuarat menteri-menteri luar kumpulan G7 dan China di New York, susulan tekanan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Beliau turut menyeru pengukuhan perdagangan multilateral, tindakan iklim serta kerjasama dalam teknologi kecerdasan buatan AI demi memajukan agenda 2030 dan menyokong negara selatan global. Rundingan untuk menamatkan perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China disambut baik Presiden Rusia Vladimir Putin sambil menyifatkan sebarang persetujuan yang dicapai antara dua ekonomi terbesar dunia itu akan memberi kesan kepada ekonomi global termasuk Rusia. Hubungan Moskow dengan Washington kini hampir terhenti sepenuhnya, namun perdagangan antara Rusia dan China mencecah $240 bilion. Dunia masih terdedah kepada risiko krisis kesihatan besar yang seterusnya. Amaran itu disuarakan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Beliau turut menggesa negara anggota memuktamadkan satu komponen penting dalam perjanjian pandemik WHO mengenai akses patogen dan perkongsian manfaat. Bagi menyokong perkongsian patogen yang berpotensi mencetuskan pandemik serta memastikan akses yang adil dan saksama kepada manfaat yang terhasil. Bola sepak Liga Negara UEFA, Perancis membuka saingan dengan langkah kanan apabila menewaskan Turki 1-0. Kemenangan pertama Zinedine Zidane sebagai ketua jurulatih baharu Le Bleu. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kylian Mbappe pada minit ke-54 hasil hantaran Michael Olis. Mbappe bagaimanapun terpaksa dikeluarkan sejurus selepas itu akibat kecederaan. Kemenangan itu menjadi permulaan positif buat Zidane yang kembali mengendalikan pasukan elit selepas meninggalkan Real Madrid pada 2021. Perancis dijadual bertemu Belgium di Brussels Selasa ini. Manchester City didapati bersalah terhadap 114 pertuduhan berkaitan pelanggaran peraturan kewangan Liga Perdana Inggeris. Keputusan itu dibuat oleh Suruhanjaya Bebas selepas proses pendengaran yang bermula pada September 2024. City bagaimanapun belum dikenakan sebarang hukuman dan difahamkan akan mengemukakan rayuan. Klub itu didakwa gagal memberikan maklumat kewangan yang tepat serta melanggar peraturan kelestarian kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mihas 2026 catat jualan RM5.2 bilion. Malaysia gesa pembaharuan sistem kewangan antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.

0: FM Pulau Pinang 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama-sama Darmis Ganesan. Salam Malaysia Madani. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam urusan pengemubian Allahyarham abangnya, Idris Ibrahim. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada penduduk Kampung Ceruk Tokun serta rakan-rakan yang hadir memberikan sokongan. Dato' Seri Anwar Ibrahim, beliau menyatakannya selepas urusan pengkebumian abangnya di Ceruk Tokun selesai. Allahyarham Idris Ibrahim sebelum itu dikebumikan jam 2.50 petang semalam. Bacaan tahsin disempurnakan Imam Satu Masjid Jamek Ceruk Tokun Bawah, Ustaz Tengku Zahri Tengku Baharum. Dalam pada itu, polis sedang giat memburu seorang lelaki warga asing yang disyaki melarikan wang tunai berjumlah RM60,000 milik seorang lelaki tempatan. Kejadian berlaku Khamis lalu dalam satu penerbangan dari Kuala Lumpur ke Pulau Pinang. Mangsa yang berusia 54 tahun menyedari wang tunai di dalam beg galasnya hilang sebaik tiba di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang LTAPP Bayan Lepas. Ketua Polis Daerah Barat Daya ACP Anwar Abdul Wahab berkata mangsa mengesyaki seorang penumpang warga asing yang berada dalam penerbangan sama terlibat dalam kecurian tersebut. Polis kini sedang meneliti rakaman CCTV serta semakan senarai penumpang bagi mengesan suspek. Kes disiasat mengikut Seksyen 379 Kanun Keseksaan. Dalam pada itu, seorang pesara warga Cina didenda RM3,000 oleh Mahkamah Majistret Balik Pulau selepas mengaku bersalah atas pertuduhan cuba mencuri sebuah dompet di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang LTAPP. Tertuduh Chen Beng Jun, 55 tahun, membuat pengakuan tersebut di hadapan Majistret Chia Oi Teng. Kejadian dilaporkan berlaku pada 17 September lalu apabila tertuduh cuba mengambil dompet dari beg galas milik seorang lelaki. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 379 dibaca bersama Seksyen 511 Kanun Keseksaan. Peguam merayu hukuman ringan atas alasan tertuduh insaf dan tiada kerugian dialami mangsa, manakala pihak pendakwaan memohon hukuman setimpal sebagai pengajaran. Mahkamah turut memerintahkan tertuduh dipenjara 3 bulan sekiranya gagal membayar denda tersebut. Sementara itu, seorang lelaki berusia 58 tahun mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Balik Pulau atas pertuduhan menipu seorang individu berhubung pakej umrah persendirian. Tertuduh Syed Syafiq Syed Azhar didakwa memperdayakan pengadu dengan tawaran pakej umrah termasuk penerbangan pergi balik serta penginapan di Mekah dan Madinah. Janji palsu tersebut mendorong pengadu menyerahkan wang berjumlah RM35,736 ke akaun syarikat tertuduh. Kesalahan tersebut didakwa berlaku di Taman Tunas Mudah Sungai Ara sekitar Februari tahun lalu. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara antara 1 hingga 10 tahun sebat dan denda jika sabit kesalahan. Pengakuan tidak bersalah tertuduh dibuat di hadapan Majistret Chia Hui Ting. Mahkamah membenarkan tertuduh dijamin sebanyak RM7,500 dengan seorang penjamin dan menetapkan 19 November depan untuk semula kes. Pendakwaan dikendalikan oleh pegawai pendakwa Muhammad Syafi Zafar manakala tertuduh diwakili Peguam Azharul Ikram Rozahan daripada Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBGK Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Amiza Mansur. Salam Perpaduan.

0: anda mangsa penipuan cyber, hubungi bank anda atau Pusat Respon Scam Kebangsaan NSRC melalui talian 997 dengan segera bagi menyekat pengeluaran wang anda. Pastikan anda memberikan maklumat insiden penipuan, komunikasi dengan suspek dan transaksi yang berlaku ketika menghubungi NSRC. Pusat Respon Scam Kebangsaan atau agensi-agensi berkaitan di bawah NSRC atau bank-bank tidak akan menghubungi orang ramai untuk meminta maklumat perbankan peribadi seperti nombor PIN, TAC, OTP atau kata laluan. Orang ramai dinasihatkan agar membuat semakan yang sewajarnya bagi mengesahkan keabsahan fakta-fakta jika dihubungi oleh pihak yang meminta maklumat berkenaan. Untuk maklumat lanjut mengenai Pusat Respon Scam Kebangsaan, sila hubungi NFCC di 03-8861-3830.
1: Terra FM, prihatin. Bicara.

Kempiar FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Malaysia menggesa pembaharuan sistem keuangan antarabangsa supaya lebih mencerminkan kepentingan dan realiti negara membangun. Gesaan itu disuarakan Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar Kumpulan 77 dan China di New York. Malaysia berpandangan sistem pelbagai hala ketika ini berdepan tekanan besar susulan ketegangan geopolitik dan konflik berpanjangan. Pada masa sama, negara membangun terus berdepan cabaran ekonomi global dan struktur keuangan yang masih ketinggalan berbanding negara maju. Dato' Sri Mohamed Hassan turut membawa suara Malaysia dalam menyeru usaha lebih bersepadu di peringkat antarabangsa untuk menangani peningkatan sikap tidak bertoleransi, xenofobia dan diskriminasi agama termasuk Islamofobia. Beliau berkata, usaha itu perlu turut memberi perhatian kepada penyebaran ucapan kebencian dalam ruang digital. Berucap pada mesyuarat peringkat tinggi Perikatan Tamadun PBB di New York, beliau menegaskan kepentingan dialog, saling menghormati dan kewujudan bersama secara aman. Dalam isu Palestin, Dato' Sri Mohamed Hassan berkata, ia menjadi ujian terhadap komitmen masyarakat antarabangsa kepada prinsip kedaulatan undang-undang. Malaysia menegaskan keputusan Mahkamah Antarabangsa, resolusi PBB dan kewajipan undang-undang yang jelas perlu dihormati dan dilaksana. Jelasnya, Malaysia menyokong usaha kumpulan The Hague untuk memperkukuh tindakan kolektif dalam mempertahankan undang-undang antarabangsa. Malaysia tidak mempertikai hak Filipina untuk membangunkan pangkalan tenteranya di Pulau Palabak. Namun perkembangan itu perlu diberi perhatian sewajarnya berikutan kedudukannya yang berhampiran dengan Sabah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamed Khalid Nordin berkata, sebagai negara jiran, Malaysia perlu mengambil langkah persesuaian termasuk memperkukuh ketahanan dan keupayaan pertahanan negara khususnya di Sabah.
1: Bila ada peningkatan pembangunan pangkalan-pangkalan tentera, kehadiran tentera-tentera lain, itu memang hak Filipina, tetapi Malaysia tak boleh berdiam, perlu ambil tindakan-tindakan untuk menguatkan kedudukan kita di Sabah, kerana kalau berlaku pertembungan yang tidak diingini, takut ia akan melimpah kawasan kita.
0: Tambah Dato' Sri Mohamed Khalid, keperluan memperkukuh pertahanan Sabah turut mengambil kira perkembangan keselamatan serantau termasuk cabaran di Laut China Selatan serta persaingan antara kuasa besar. Beralih ke perkembangan gempa bumi di Kinabatangan, tiada kerosakan struktur atau kejadian runtuhan dilaporkan susulan gempa bumi bermagnitud 3.3 yang berlaku di Kuamut awal pagi tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kinabatangan mengesahkan perkara itu hasil pemeriksaan dan pemantauan di beberapa lokasi termasuk Setco Kinabatangan, Perpustakaan Bukit Garam dan Bukit Garam Point. Penduduk dinasihat terus berwaspada terhadap kemungkinan gegaran susulan serta segera memaklumkan pihak berkuasa jika berlaku kerosakan atau kecemasan. Belanjawan 2027, Jabatan Perikanan memohon pertimbangan peruntukan 66.08 juta ringgit menerusi Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan bulan depan bagi memperkukuh biosecurity serta kelestarian ekosistem perikanan negara. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein berkata, peruntukan itu bagi menjayakan sebahagian daripada 41 projek bernilai 126.87 juta ringgit yang dimohon pihaknya bagi Rolling Plan Kedua Rancangan Malaysia ke-13. Tambah beliau, permohonan berkenaan selaras dengan aspirasi Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 dan Dasar Keterjaminan Makanan Negara 2030 yang menumpukan pengukuhan pengeluaran makanan, daya tahan sektor serta peningkatan keupayaan penggiat industri. Sementara itu, Persatuan Insuran Hayat Malaysia mencadangkan dua langkah utama dalam Belanjawan 2027 bagi memperluas pelindungan insuran pekerja serta memperkukuh sektor insuran semula domestik. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Mark O'Dell berkata, antara cadangan tersebut ialah pengecualian cukai perkhidmatan 8% ke atas skim insurans pekerja berkumpulan. Langkah itu dapat mengurangkan kos penyediaan manfaat insurans kepada majikan, terutama perusahaan kecil dan sederhana, sekaligus menggalakkan lebih banyak syarikat menyediakan atau mengekalkan perlindungan kepada pekerja. Berita seterusnya. Sukan. Persiapan penganjuran perlombaan Formula 1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC kini mencapai lebih 90%. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syafriman Hanif berkata, meskipun persiapan dilaksanakan dalam tempoh masa yang singkat, setiap aspek penganjuran diselaraskan sebaiknya.
2: Pelbagai persiapan telah diadakan sepanjang 2 bulan kita ada persiapan ni. Cabaran kami ialah persiapan ni agak singkat kali ni, kurang 2 bulan saja. Jadi banyak koordinasi ataupun banyak kerjasama daripada pelbagai pihak, termasuklah Kementerian Belia dan Sukan, kementerian-kementerian lain, agensi-agensi kerajaan untuk memastikan perjalanan penganjuran ini berjalan dengan lancar.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Azhan Syafriman Hanif memaklumkan sebanyak 95,000 tiket acara tersebut sudah terjual setakat ini.
2: Sambutannya amat menarik. Kita telah menjual lebih kurang 95,000 tiket. Kita menjangkakan lebih kurang 100,000 penjualan pada penghujung minggu depan.
0: Dalam pada itu, beliau menggalakkan pemegang tiket menggunakan perkhidmatan bas perantara percuma yang disediakan bagi melancarkan pergerakan ke SIC.
2: Okey, alhamdulillah kita dapat peruntukan daripada pihak kerajaan untuk memberikan bas percuma kepada pengunjung-pengunjung. Mereka yang telah membeli tiket bolehlah menggunakan perkhidmatan tersebut di Terminal 2, di Mitsui, di Long Term Carpark KLIA dan juga NSTEC. Dan insyaAllah kita akan berikan perkhidmatan terbaik melalui kerjasama kami dengan pihak Rapid.
0: Azhan Syafriman Hanif. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi masih berharap dapat meneruskan cabaran selepas kecederaan memaksanya menamatkan perlumbaan akhir 100 meter lelaki di tempat ke-8. Pelari berusia 22 tahun itu belum mahu memikirkan kemungkinan terpaksa menarik diri. Sebaliknya menunggu hasil pemeriksaan lanjut. Dia dijadual beraksi dalam acara 4x100 meter lelaki yang bermula esok dan 4x100 meter campuran Isnin depan. Acara larian denai tahunan Angsi Forest Challenge AFC di Taman Ekorimba Ulu Bendul Negeri Sembilan terus mendapat sambutan menggalakkan apabila berjaya menarik lebih 900 peserta. Penganjuran edisi keempat itu bukan sahaja mengetengahkan aktiviti sukan dan rekreasi, malah menjadi platform bagi memperkukuh promosi ekopelancongan Negeri Sembilan bersempena Tahun Melawat Negeri Sembilan 2026. Pengarah Perhutanan Negeri Sembilan, teknologis Muhammad Yusaini Mat Yusof berkata, program itu menawarkan beberapa kategori larian denai termasuk larian jarak jauh 50km dan 25km.
3: Kita di Gunung Angsi ini satu kawasan hutan yang strategik di kawasan Bandar Negeri Sembilan. Kurang kita ada Gunung Angsi dan juga kawasan ekopelancongan di Ulu Bendul. Jadi kita ada loop yang sebenarnya menjadi tarikan. Tarikan yang biasa orang naik di Bukit Putus dan turun di Ulu Bendul. Ini satu usaha terusan pihak Kerajaan Negeri Sembilan dan Jabatan Hutan Negeri Sembilan untuk terus mengukuhkan profil ekopelancongan dalam Negeri Sembilan sendiri dan juga Malaysia umumnya.
0: Teknologis Muhammad Yusaini Mat Yusof. Luar negara. Susulan tragedi KMP Virgo Transport 8, angka korban terus meningkat kepada 52 orang. 108 lagi berjaya diselamatkan. 83 belum ditemukan. Menurut penyelaras misi agensi mencari dan menyelamat kebangsaan Indonesia, Aipitu Sudayana, selepas mayat ditemukan pada hari ke-13, operasi mencari dan menyelamat. Ini termasuk 5 dari bangkai kapal dan 6 lagi di pesisir Serian, Kalimantan Tengah. Terdahulu, feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang dan 89 kenderaan dari Surabaya, Jawa Timur ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan terputus hubungan. Kapal itu ditemukan terbalik pada hari sama sebelum tenggelam dalam tempoh beberapa hari berikutnya. Akhir sekali, Tehran boleh membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari. Ini sekiranya Amerika Syarikat menerima pelan disampaikan melalui Qatar. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, tempoh 7 hari itu akan bermula sebaik sahaja Washington menerima cadangan berkenaan. Beliau berkata, Amerika dijangka mengambil langkah tertentu dalam tempoh 4 atau 5 hari pertama. Sekaligus membolehkan selat itu dibuka semula pada hari ke-6.

Hadis itu nak tunjuk kepada kita bahawa pentingnya dijauhi tiga benda ini. Syirik kepada Allah ni jangan teringat nak buat. Derhaka pada mak ataupun pada ayah ni sekali-kali tak mau kita buat dalam hidup kita. Dan juga tampil sebagai saksi palsu hendaklah dijauhi. Beratnya dosa tiga benda ni menyebabkan Nabi ulang sampai sahabat naik takut. Sampai sahabat duk kata, ya Allah, bilalah Nabi nak stop daripada ulang benda ni. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim.

Pukul 1.33 minit tengah hari. Dan sekali lagi untuk muslimin dan muslimat yang baru saja mendengarkan Mujara FM, telah pun tadi masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi seluruh negeri Pulau Pinang tepat jam 1.12 minit tengah hari tadi.

0: Dial 99.9 Mutiara FM. Segalanya untukmu.
1: Orang Penang, Star Carnival cuti-cuti Malaysia mai lagi. Dapatkan paket percutian, tiket penerbangan dan penginapan. Belanja minimum RM250 berpeluang menang tiket penerbangan domestik bernilai lebih RM7,000. Nikmati persembahan kebudayaan, aktiviti menarik serta rebut baucer taman tema, hotel dan hadiah bernilai lebih RM20,000. Masuk percuma. Jumpa di Sunway Carnival Mall Penang 24 hingga 27 September ni. Jom visit Malaysia 2036 2037 tetaplah terima.

dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Sempoi.
1: Jadi macam yang kita bersembang tadi lah mengenai dengan Tan Sri Michelle Yeoh yang telah pun menaikkan nama Malaysia menerusi bakat lakonannya, mm-hmm. yang mana Crazy Rich Asian ini jugalah yang membuka, kita kata, pintu orang kata apa, bagi dunia nampak Malaysia ni sendiri kan. Dan yang menariknya, produksi filem itu menggunakan lokasi di Malaysia, yang mana bertepatan dengan program kita hari ini, Pulau Pinang dan juga Langkawi FM, di mana dia ada guna lokasi di Pulau Pinang dan juga di Langkawi, betul kan?
0: Betul. Betul. Dan jadi bila kita lihat seorang anak Malaysia ni yang ada dalam produksi Hollywood lah, yang mana tak lain tak bukan memang di orang kata top of the world lah.
1: Betul.
0: Dan pada masa sama, wajah bumi Malaysia juga ada muncul dalam karya-karya Hollywood tu. Memang dia rasa bangga oleh macam sikit lah. Sebab satu dunia lihat Langkawi, satu dunia lihat Pulau Pinang.
1: Betul. Dan sebab itulah juga ia mengingatkan dan kita kata bahawa bakat Malaysia boleh pergi jauh, dan tempat kita juga mempunyai nilai visual yang kita kata boleh menarik perhatian masyarakat dunia lah. Kalau tidak, mereka tak pilih nak buat apa ni, syuting kat sini kan.
0: Betul. Macam DJ Jai pun confirm mesti dah tahu, sebab DJ Jai pun pernah apa dia ke Langkawi kan, dulu kita buat program tu.
1: Betul.
0: Ha, DJ Jai pun pernah tengok sendiri Langkawi ni lagu mana, Penang lagu mana.
1: Betul. Jadi Langkawi pun tahun ni saya ingat saya tak pergi lagi. InsyaAllah lepas program ni ada masa terluang saya nak pergi jugalah. Jadi Haris bersiap sedia lah menanti ketibaan saya. Kok mungkin boleh bagi saya sewa kereta pada harga yang murah, boleh Haris?
0: Leh, tak ada masalah. Kita bawa pergi Gunung Raya, kita bawa pergi perkenal ayat Gunung Raya. Confirm DJ Jai tak keluar pulau dah.
1: Ayak Gunung Raya.
0: Tak apa.
1: Yang tu kita sembang off air lagi.
0: Yang tu kita sembang off air lagi.
1: Off air lagi. Dalam on air ni kita masih lagi nak bersembang mengenai dengan hub cinematic di wilayah utara ini. Dan Langkawi pula ada alam semula jadi yang luar biasa, yang macam yang salah satunya di Gunung Raya yang apa ni Haris sebut tadi.
0: Betul.
1: Pulau tu, hutan dan juga panorama yang kita kata memang sudah menjadi identiti Pulau Langkawi dan juga pulau-pulau yang berada di Malaysia ni. Betul Haris?
0: Betul. Memang dia dua tempat yang berbeza, dua karakter yang berbeza, tapi dua-dua ni dia ada satu persamaan di Jai. Dia boleh jadi latar kepada cerita yang boleh dibawa ke pentas antarabangsa.
1: Itulah dia.
0: Punya special tak special Langkawi dengan Penang ni?
1: Betul. Ini bukan kata kita nak up tempat kita sendiri, tapi betul, itulah hakikatnya. Jadi kepada yang dah pernah mai, mereka akan tahu sendiri betapa indahnya Pulau Mutiara. Sebut Pulau Mutiara dulu, Pulau Langkawi. Jadi apapun, itulah yang kita kata menariknya Malaysia ni. Jadi bila duk ada duit ni, tak payahlah duk berangan-angan nak pergi ke Maldives ke pergi mana. Mai dulu Pulau Pinang, mai dulu Langkawi kan.
0: Betul.
1: Bajet pun kurang,
0: betul
1: ya?
0: Betul, pasal dalam negara sendiri.
1: Betul. Dan Haris, bukan sekadar kita kata filem dari Hollywood saja yang mai duk syuting sini, yang buat penggambaran di sini. Betul. Malah industri filem Tamil juga pernah memilih Pulau Pinang dan juga Langkawi sebagai tempat penggambaran dia.
0: Ada juga contoh dia macam filem Anegan. Betul tak sebut? Betul tak betul sebutan saya?
1: Anegan. Betul?
0: Anegan. Betul? Lakonan Danush yang menjalani sebahagian penggambaran di Pinang Peranakan Mansion.
1: Ya. Dan kalau tak salah saya, di Langkawi pula mempunyai Langkawi Sky Bridge. Yang kita kata kalau saya pernah tengok satu filem Hindustan tu, yang mana Langkawi Sky Bridge ni dia jadi latar filem untuk filem Dawn, tak salah saya. 2006, 20 tahun sudah Hazan.
0: 20 tahun lah.
1: 20 tahun dah. Dan heroin dia Bila dan lakonan dalam filem tu juga turut menampilkan Ajit Kumar. Dan untuk Don, sebahagian besar penggambaran filem tu memang dijalankan di Malaysia sendiri, termasuk Pulau Langkawi sendiri.
0: Dan ada lagi satu contoh yang menarik ialah Roy 2015.
1: Roy.
0: Filem 2015.
1: Oi, Roy.
0: Filem Hindi yang dibintangi Ranbir Kapoor, Arjun Rampal dan juga Jacqueline Fernandez. Filem ni juga menjalani penggambaran di Kuala Lumpur dan juga di Langkawi, DJ.
1: Studio noh. Roy. Bukan Azroy lah. Bukan Azroy.
0: Bukan.
1: Lah.
0: Bukan Azroy. Bukan Azrul. Bukan.
1: Bukan lah. Tapi Roy. InsyaAllah. Saya nak cuba tengok tu. Sebab saya tak tengok lagi. Saya ni pun antara penggemar filem Hindustan dan juga filem Tamil.
0: Jadi boleh pergi tengok.
1: Boleh pergi tengok. Dia 2015 kan?
0: 2015.
1: Dan hari selain itu juga, kalau kata kita sebut Bollywood dan Langkawi, kita sebenarnya ada satu cerita yang cukup kuat untuk kita sebagai rakyat Malaysia ni banggakan. Di mana bintang besar datang, mereka main sini kan. Kamera dihidupkan dan panorama Langkawi menjadi sebahagian daripada cerita yang ditonton oleh penonton di seluruh dunia. Bayangkan tengoklah tempat kita kan. Macam Langkawi sendiri, orang-orang yang duduk di sebelah Kerala lah, di India lah mana, di Jepun lah mana kan. Sebab filem Hindustan ni dia worldwide.
0: Betul.
1: Jadi bila depa tengok, oh macam ni rupanya Langkawi. Langkawi is very nice, yeah? Very Langkawi. Nice island. Why not we going to Langkawi rather than we going to Maldives? Maldives nowadays they charge so many fees.
0: Betul. Dan sebenarnya Langkawi ni bukan dia terkenal sebab apa, dia macam kita tengok keindahan alam, ada bukit bukau kita tengok. Dan pulau ni juga sebenarnya pernah jadi lokasi penggambaran filem antarabangsa. Antaranya ada lagi filem-filem. Dan macam tadi kita sebut apa dia, Crazy Rich Asians, dia gunakan Langkawi untuk seperti babak percutian.
1: Betul.
0: Depa tak pergi Maldives, depa tak pergi ke sana, depa tak pergi ke sini, depa mai ke Langkawi. Untuk babak percutian, termasuk lokasi di hotel ada di Langkawi.
1: Ya, dia lah. Dia kira dia buat kira scene tu, kira scene dia pergi bercuti lah. Salah satu di sebuah hotel terkemuka di Langkawi itulah.
0: Betul.
1: Dan ni cerita tentang filem dari India juga, yang mana Dun yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan turut mempunyai babak yang dirakam di Langkawi, cable car. Jadi bila kita kata orang kru-kru daripada produksi filem antarabangsa mai bawa kamera, dia pilih Langkawi, ini membuktikan yang landscape kita ni cantik. Sebab tu mereka pilih Pulau Langkawi sendiri untuk mereka buat latar dalam cerita tersebut, Haris.
0: Betul. Okey, tadi DJ Jai dah punya Langkawi, kita nak Pulau Pinang pula, Pulau Mutiara pula.
1: Ni kita nak dengar. Kita nak dengar ni.
0: Kekuatan lokasi dia pula terletak dekat warisan dengan seni bina. Kalau kita pergi Pinang, kita tengok banyaklah seni bina yang kita boleh lihat. Memang orang kata apa, memang sangat-sangat lawa lah, boleh kata.
1: Betul.
0: Bukan kata takat jambatan saja. Bangunan-bangunan di sana pun kalau kita tengok sendiri, kita nampak, wow, ini daripada zaman ni. Ini daripada zaman ini. Jadi Georgetown pun mempunyai begitu banyak bangunan dan jalan lama yang mempunyai karakter sendiri, DJ Jai.
1: Ya, betul. Dan saya nak abang lah pada mungkin yang belum mengetahui lagi, antara lokasi yang cukup ikonik ialah Cheung Wat Zee Mansion atau Blue Mansion. Di mana lokasi ataupun tempat ni pernah muncul dalam Crazy Rich Asian, dalam filem Crazy Rich Asian tu. Di mana selain daripada filem antarabangsa seperti Indochine, Eminent Street, Penang City Hall dan kawasan Swettenham Pierce juga pernah digunakan dalam penggambaran Anna and the King.
0: Wah, tu dia pilih yang lagi banyak.
1: Saja tak mahu nak up dulu lah kan.
0: Itu dia. Dan juga menariknya, Penang Peranakan Mansion juga pernah menjadi lokasi penggambaran filem Tamil Anagan.
1: Ya, betul.
0: Jadi kita sebenarnya mempunyai pelbagai wajah sinematik lah, Jai, daripada daripada laut dan hutan Langkawi sampailah rumah warisan, jalan lama dan bangunan kolonial di Pulau Pinang.
1: Betul. Dan sebab tu apabila kita bersembang, kita bercakap mengenai dengan hub sinematik utara ni, kita bukan saja bercakap tentang satu lokasi saja, tapi kita bercakap tentang sebuah wilayah yang mempunyai pelbagai latar, cerita dan identiti visual yang boleh memenuhi keperluan produksi yang berbeza-beza.
0: Maknanya apabila kita tengok lepas ni, kita tengok filem-filem Hollywood ke, kita tengok filem-filem apa dia Hindustan ke, kita boleh kata, kita boleh nampak tempat kita. Janganlah kita pula pergi sebut, eh, itu tempat kita, jangan kita sebut lagu tu lah.
1: Ya, betul. Jadi kalau kata kita duk di, kita duk bangga, kita duk tengok kan filem-filem di kaca televisyen kan, kita duk tengok, kita kata amboi eloknya London, amboi eloknya apa ni, Pulau Phuket, amboi eloknya Hat Yai,
0: amboi eloknya Paris.
1: Amboi eloknya Paris. Padahal yang kita tak tahu yang di tempat kita sendiri, di negara, di dalam negara kita sendiri pun ada tempat-tempat yang tak kurang hebatnya. Betul. Malah ada di kalangan pelancong-pelancong yang mai tak mau balik dah.
0: Betul.
1: Tu cerita tu cerita lain lah pula kan.
0: Betul. Ada banyak di Langkawi dan Pulau Pinang juga saya percaya. Yang mana pelancong mereka mai sini dan mereka jatuh cinta lalu mereka menetap terus di sini.
1: Menetap jugalah tapi kena cara sah lah kan.
0: Janganlah cara ni.
1: Betul. Jadi ini antara lagu yang mana lagu ini lagu rasmi untuk filem Dune sendiri. Jom kita layan dengar Ustaz.
0: Layan dulu.

0: Okey, itu lagunya. Mel yeah. Hondon.
1: Ah.
0: Mel Hondon.
1: Memang kalau kita dengar lagu ni, ibarat kita dalam filem tu.
0: Betul. Tambah-tambah pula dengan sistem audio yang saya rasa cukup-cukup bagus lah petang ni lah.
1: Betul, cukup-cukup berdentum.
0: Cukup-cukup berdentum. Dengar dia punya bass tu bergegar dada. Jadi saya pun baru tahu tadi. Terima kasih uh-huh. untuk penerbit saya Puan Kavita. Dia kata tahu tak apa maksud Don tu sendiri.
1: Ha, maksud apa?
0: Ha, maksud dia jadi macam kita kata macam ketua ataupun boleh kita sebut sebagai JKK lah. Kepala ha. Dia lah. Ha.
1: Macam kepala lah.
0: Macam kepala lah. Tapi bukan kata benda-benda yang kepala ni jaga. Ha? Ha, kalau kita tengok filem Don tu sendiri, kita duk anggap kata apa kepala ni tak apa bagus ke apa. Dah. Sebenarnya kepala ni kepala yang bagus. Dia menenteramkan keadaan. Kalau ada masalah apa, orang main jumpa dengan dia.
1: Kalau ayat-ayat budak-budak lah ni, mereka panggil guru.
0: Guru. Tapi guru pun kena ajak benda yang betul ya. Kalau kata ajak benda yang salah, jadi lagu macam TikTok tu lah. Guru, hentikan guru. Hentikan guru betul ya.
1: Hentikan guru.
0: Jadi kita nak sambung balik lah sikit lagi berkenaan dengan apa yang kita sembangkan petang ni. Baik. Dalam silang Beria Station berkembang antara Mutiara FM juga bersama dengan Langkawi FM ni. Mm-hmm. Hub Cinematic Utara.
1: Ya.
0: Dan apa macam yang kita kata ada kru teknikal mengangkutan penginapan, makanan, peralatan, lokasi keselamatan dan pelbagai perkhidmatan tempatan. Mereka boleh cari makan kot tu. Makna betul. Kata ada peluang dan ruang untuk mereka mencari pendapatan menerusi produksi-produksi luar yang mai masuk ke Malaysia. Mereka mai duk buat filem di sini. Ha? Itu meningkatkan ekonomi negara kita. Betul,
1: betul.
0: Tak?
1: Orang-orang lokal pun boleh ambil kaut sikit.
0: Betul. Dan ini bahagian yang kata-kita pendengar mungkin boleh dapat menilai. Bukan sahaja bangga dengan tempat kita dijadikan latar untuk filem-filem terkemuka dunia, namun juga macam yang saya bagi tahu tadi tu, dia juga akan memberikan sumber ekonomi kepada penduduk tempatan sendiri.
1: Dan juga filem ni dia boleh jadi satu industri yang menggerakkan banyak perkara di belakang tadbir.
0: Betul.
1: Belakang tadbir ni seperti contoh macam kita. Kalau contoh kita duk berniaga cakwe tepi jalan, orang-orang pelakon-pelakon mai beli makanan ke apa kan.
0: Betul. Ha.
1: Apa dia lepas tu kita buat apa tu teksi. Saya kira depa mai tumpang apa dia naik. Oh, naik teksi. I want to go that way.
0: Alah, sticking pula. Jadi Haris, tapi Haris jangan lupa lepas ni kalau katalah di Langkawi tu.
1: Aha.
0: Kalau kata ada produksi daripada Hollywood ke Bollywood ke nak buat apa ni penggambaran, Haris jangan lupa buat-buat duduk menyempit tepi tu lah.
1: Saya akan duduk menyempit di tepi tu. Saya akan jadi muka Hollywood.
0: Muka Hollywood. Ada. Kalau Steven Spielberg dia nak buat filem baru-baru ni kan. Boleh. Tapi tak payahlah ada buat main belanga ke apa nak buat cakotiau mencari bagi tahu dia. Ni, pergi beli ice cream Malaysia sudah.
1: Ice cream Malaysia. Ambil satu pack, satu ikat.
0: Betul. Dia pakai heran. What is that?
1: This is ice cream Malaysia. Sebatang RM5.
0: Sudah. Daripada harga sebatang RM1 lah ni, disebabkan penggambaran filem tu, dia jadi RM5. Dia pergi ke belah apa ni, US ke mana, jadi $5. $5 lagi banyak.
1: Inflasi
0: lah tu dia. Betul tak lah? Jadi itulah yang cuba kita jenakakan melalui apa yang kita sembangkan petang ni, Hub Cinematic Utara, di mana bukan sahaja kita kata dengan kedatangan produksi-produksi luar ni dia boleh menaikkan negara Malaysia sendiri, tapi yang macam Haris bagi tahu tadi, kita kata dia dapat menjana kita tahu satu pusingan ekonomi untuk penduduk tempatan kita. Dan untuk anak-anak muda kita ni, mungkin lebih bermakna kepada mereka, yang mana mereka dapat belajar dan bekerja untuk membina kerjaya dalam industri kreatif. Dia selalunya kalau produksi luar ni mai, dia akan cari part-time punya pekerja ni. Jadi budak-budak muda ni boleh try untuk pekerja dengan mereka.
1: Betul. Satu hari nanti produksi besar dia mai ke utara, dan anak-anak utara sendiri boleh duduk di belakang kamera, ataupun mana tahu satu hari nanti kita duduk di depan kamera.
0: Betul. Ni kerana orang-orang belah Langkawi, Pulau Mutiara ni pun semuanya handsome, segak-segak belakang kan.
1: Muka-muka pun ada muka-muka Hollywood semua.
0: Itu dia. Tapi saya ni tak lah. Saya ada lebih kepada kita kata apa, sebagai orang kata apa, penasihat lah kan. Nak datang di depan kamera tu tak apa, nak boleh lah.
1: Eh, siapa kata tak boleh? Ini boleh jadi apa dia? Don ni?
0: Tak boleh dah. Yang ni jadi JPKK boleh lah.
1: JPKK
0: tak boleh lah. Jadi Aris, nampaknya masa pun mencemburui kita.
1: Betul.
0: Acap kali dah ni duk tengok penerbit saya pun duk gawang lah kan.
1: Duk gawang lah.
0: Duk gawang dah. Abang kata masa hampir tiba untuk kita mengucapkan selamat tinggal untuk Aris sendiri. Sedih lah pula kan. Sebab duk tengah minyak duk tengah naik ni.
1: Minyak duk tengah
0: naik. Kita nak up lagi Pulau Pinang, kita nak up lagi apa ni Langkawi. Betul. Sebab kita nak buka mata khususnya pelancong-pelancong dalam negara kita memilih destinasi pelancongan seterusnya. Duk rancang kata cuti sekolah ni, ada yang kata nak pergi belah Singapura, nak pergi belah Hat Yai, nak pergi belah apa ni Pattaya kan. Jadi mainlah ke Pulau Pinang dan juga Langkawi ni.
1: Betul. Banyak lagi.
0: Banyak tempat lah, banyak tempat.
1: Betul.
0: Langkawi sendiri pun saya tak habis lagi jelajah.
1: Betul. Dia mau penting kena kawan dengan orang lokal.
0: Betul. Jadi saya kawan dengan Haris, nanti kalau saya pergi Langkawi dapatlah sewa kereta murah sikit lah. Saya betul. Nak ramai.
1: Nanti saya kalau pergi Penang, saya cari DJ Jai.
0: Tak apa, takat sikit kandang. 2-3 minggu anda boleh lah. Tu pun kena tunggu lepas gaji lah. Boleh lah.
1: Boleh.
0: Kalau nak 5 pinggan tu tak padan dengan saiz tengok ni.
1: Jangan pandang orang daripada ni. Orang kata dalam masalah kata, don't judge a book by its cover.
0: To dia. Whatever, we have to say goodbye to our listeners and our viewers today. It is because later going to be for PM already. Wait, cakap orang putih pula. Jadi Haris, nampaknya itu sahajalah yang dapat kita kongsikan bersama. Betul. Dalam ruangan kita kata stesen berkembang ni. Betul. Jadi yang mana yang silap, yang mana yang kita kata cacat celah tu daripada saya sendiri Haris, insan yang sebuah hina ni, dan yang maha sempurna tu hanyalah kepada pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala.
1: InsyaAllah. Baik, terima kasih juga kepada DJ Jai dan seluruh kru-kru yang berada di belakang tabir yang menjayakan untuk Silang Budaya hari ini. InsyaAllah kalau ada tiada aral melintang, kita dapat berjumpa lagi, InsyaAllah.
0: Baik, dan saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada penerbit stesen berkembang sendiri, Puan Kavita, Puan Nisa selaku rakan penjutera yang memastikan kelancaran percakapan kita, sembang kita di udara ni cantik, dan juga saudara Black yang mana yang cukup bertukus lumus bagi memastikan apa yang kita selesaikan hari ini menjadi satu benda yang berjaya. Itu dia. Jadi itu saja. Terus setia bersama dengan Mutiara FM. Jadi Haris, assalamualaikum. Bye bye.
1: Waalaikumsalam. Bye bye.

0: Kita jangan ingat kita tu hebat. Kita main masjid surau, jangan kita ingat confirm kita syurga. Kita tak tahu kalau Allah bagi hidayah pada dia, mungkin dia derma untuk Islam lebih banyak untuk kita. Kalau Allah bagi hidayah pada dia, mungkin dia main sembahyang subuh awal pada kita. Kalau Allah bagi hidayah pada dia, dia punya pengorbanan untuk Islam tu lebih daripada benda yang dikendaki dalam syarak dalam agama tu, dia lebih hebat lagi. Maka hargai semua orang, orang yang mai kita sambut dengan pengorbanan. Kita tak tahulah tuan-tuan, walaupun dia sembahyang tak sembahyang, tapi mungkin Allah tengok pengorbanan dia, lompat atas lembu, pegang lembu tu pergi elok-elok macam tu. Allah sayang kerana syiar agama tu dia mai, Allah boleh bagi hidayah pada dia. Jangan semua nak marah orang. Kita siapa mai pun, kita welcome orang tu, kita sambut dengan jiwa yang besar, bagi makan dekat orang, bagi minum dekat orang, budak-budak mai semua layan elok-elok. Kerana itu semua sebahagian daripada benda yang kita dapat besar lagi daripada sembelih korban tu, ukhuwah di kalangan Islamiah, di kalangan orang kampung kita, depa main sama-sama, yang inilah yang paling bagus sekali.
1: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

Warta Mutiara bersama-sama Zatul Hikmah Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Loji rawatan air LRA Sungai Dua yang dikendalikan oleh Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sendirian Berhad PBAPP mencipta 3 rekod yang diiktiraf dalam Malaysia Book of Record MBOR. Ini termasuk sebagai LRA dengan kapasiti pemulihan air tertinggi di negara ini. Ketua Menteri Chow Kon Yeow berkata loji berkenaan turut diiktiraf sebagai LRA pertama yang mencapai sifar pelepasan sisa dan pertama yang mencatatkan sifar kehilangan air di loji. Beliau berkata demikian dalam ucapan pada majlis penyampaian pengiktirafan MBOR kepada PBAPP di Bukit Mertajam. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif PBAPP Datuk K. Patmanathan dan Ketua Pegawai Eksekutif MBOR Christopher Wong Hun Wai. Chow berkata pencapaian itu membuktikan PBAPP sentiasa meneroka pendekatan baharu dalam industri bekalan air, di samping mencerminkan komitmen berterusan kerajaan negeri dan syarikat berkenaan dalam meningkatkan perkhidmatan bekalan air demi manfaat rakyat serta komuniti perniagaan di Pulau Pinang. Chow yang juga pengerusi PBAPP berkata matlamat kerajaan negeri adalah untuk menjadikan bekalan air sebagai aset dan bukannya liability menjelang 2030. Jelasnya fasa 1 WCP 2030 telah selesai dilaksanakan sekaligus meningkatkan kapasiti maksimum rawatan air Pulau Pinang daripada 1,599 juta liter sehari JLH pada 2022 kepada 1,732 JLH tahun ini. Ini pula sebanyak 760 juta ringgit pembiayaan telah disalurkan kepada kira-kira 6,000 usahawan di Pulau Pinang dalam tempoh 8 bulan tahun ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata jumlah itu adalah sebahagian daripada 10 bilion ringgit pembiayaan yang telah disalurkan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di seluruh negara setakat ini. Katanya Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskup menyasarkan penyaluran 15 bilion ringgit pembiayaan kepada PMKS bagi tahun ini. Steven berkata peruntukan pembiayaan kepada PMKS bagi tahun ini turut ditingkatkan daripada 50 bilion ringgit kepada 60 bilion ringgit. Seramai 55,169 penjawat awam dilaporkan berisiko tinggi menghadapi masalah kesihatan mental. Selain kecenderungan tingkah laku bunuh diri menerusi saringan sistem profiling digital kesihatan psikologi penjawat awam, MyPsyT. Dapatan itu dimaklumkan dalam Persidangan Pegawai Psikologi Perkhidmatan Awam PSYCON 2026. Ini sekaligus menuntut perhatian serius terhadap kesejahteraan emosi penjawat awam secara menyeluruh. Mengulas isu berkenaan, Nesko Belia Sukan dan Kesihatan Pulau Pinang Daniel Gui Si Sam menegaskan saringan ini bertindak sebagai pengesanan awal dan pegawai terlibat perlu melalui proses validasi sebelum dirujuk ke klinik kesihatan atau hospital berdekatan bagi kes krisis. Beliau turut menggesa ketua jabatan dan rakan sekerja mewujudkan persekitaran kerja yang prihatin serta menghentikan stigma terhadap mereka yang mendapatkan bantuan. Bagi individu yang memerlukan sokongan emosi, talian HEAL 15555 dan perkhidmatan Mentari sedia membantu. Ini pula Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Pulau Pinang menahan bot nelayan tempatan bersama 5 keluarga asing di 17 Batu Nautika Barat Daya Pulau Kendi semalam. Ini membabitkan rampasan bernilai RM3 juta. Pengarah APMM Pulau Pinang Kapten Maritim Muhammad Sufi Muhammad Ramli berkata bot klasi itu ditahan pada jam 9.55 pagi. Bot tersebut disyaki melakukan pelanggaran syarat pelesenan serta Akta Immigration 1959 Palang 63. Menurutnya pemeriksaan mendapati vessel yang berpangkalan di hutan melintang Perak itu dikendalikan tekong bersama 4 awak-awak. Kesemua mereka berusia antara 25 hingga 52 tahun, terdiri daripada 2 warga Thailand dan 3 Myanmar. Pemeriksaan lanjut mendapati mereka gagal mengemukakan lesen serta dokumen berkaitan dan peralatan penangkapan ikan. Beliau berkata

agenda Bumiputra keutamaan Kerajaan Madani. Kematian pelajar tingkatan 2, tiada pihak akan dilindungi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: agenda pembangunan Bumi Putra kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Itu jaminan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ini dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan RM3.08 bilion bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
1: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumi Putra dengan agensi-agensi Bumi Putra terus diberi perhatian, dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumi Putra jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama agensi Bumi Putra termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Perpaduan perlu dibina atas sikap saling menghormati dan kebijaksanaan dalam mengurus perbezaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perbezaan pandangan termasuk dalam politik perlu diurus secara matang supaya kepentingan agama, bangsa dan negara dapat terus disepakati sekaligus memelihara keharmonian dan kestabilan negara. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian dalam ucapannya pada Mesyuarah Nasional Membongkar Polemik Tanah Melayu di Air Keruh, Melaka. Kementerian Pendidikan telah mengarahkan Jemaah Nazir menjalankan audit dengan segera bagi menelpasi sebarang ketidakpatuhan berhubung kematian seorang pelajar tingkatan 2 di sebuah sekolah di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Menurut Menteri Pendidikan Datuk Sri Ferdinand Siddiq, tiada pihak akan dilindungi sekiranya didapati berlaku salah laku atau pelanggaran undang-undang. Tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan hasil siasatan dan mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Berhubung kes berkenaan, seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, pihaknya kini menjalankan siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mengulas lanjut, beliau memaklumkan mangsa dipercayai cedera sebelum dibawa ke Hospital Kuala Pilah dan disahkan meninggal dunia. Polis memandang serius sebarang kejadian keganasan membabitkan pelajar, khususnya yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan kerana boleh menjejaskan siasatan serta privasi keluarga pelajar terbabit. Program Literasi Pertahanan Nasional merupakan antara usaha berterusan untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman masyarakat bahawa keselamatan serta kedaulatan negara merupakan tanggungjawab bersama. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan setiap lapisan masyarakat memahami peranan masing-masing dalam menghadapi cabaran dan ancaman keselamatan semasa.
1: Dan kita perlu usahakan ni, dan usaha ni akan berlaku secara berterusan. Kita kebetulan memilih negeri Sabah sebagai negeri pertama kita buat program ni dan tempat kita meluncurkan program ni, dan insyaAllah lepas ini akan dibuat di seluruh negeri dalam negara.
0: Program anjuran Kementerian Pertahanan itu diterajui Institut Pertahanan dan Keselamatan Malaysia dengan kerjasama Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Laluan tetap bagi acara larian di Kuala Lumpur perlu diwujudkan bagi mengelak penutupan jalan yang berbeza pada setiap penganjuran sehingga menjejaskan pergerakan pengguna jalan raya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yuh berkata, penjelarasan lebih teratur diperlukan memandangkan jumlah kenderaan yang memasuki ibu negara mencecah lebih 1,000,000 setiap hari.
2: Suka apa yang sedang berlaku di Kuala Lumpur, di mana setiap penganjur ini, penganjur acara sukan dan larian, mereka suka nak 10 km dan mereka nak laluan sendiri. Okay, saya tak boleh terima kalau setiap minggu itu laluan yang kita tutup, jalan yang kita tutup itu berbeza. Okay, dia akan menjadikan kota bandar kita ni huru-hara. Orang tak tahu jalan mana yang ditutup dan mereka akan caught off guard lah.
0: Hena Yo. Seramai 153 pengamal media Tamil menerima manfaat daripada Tabung Kasih Hawada sejak perubahannya pada 2023 dengan jumlah sumbangan sebanyak RM460,000. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, jumlah itu merupakan sebahagian daripada 850 pengamal media seluruh negara yang telah menerima manfaat tabung berkenaan dengan jumlah sumbangan bernilai RM2.5 juta setakat ini.
3: Rekan-rekan media panel juga merupakan sebahagian penting
0: Tony Ching. Berita seterusnya. Sukan Asia Aci Nagoya 2026, penerjun negara Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim dan Yong Rui Chi memenangi pingat gangsa dalam acara 3 meter papan anjal seirama lelaki. Mereka mengumpul 345.81 mata menerusi 5 terjunan. Emas diraihkan dengan China, Wang Zhongjuan, Cheng Jiu Wan. Perak milik wakil tuan rumah Senri Ikuma Haruki Suyama. Sementara itu, penerjun wanita negara Datuk Pandalela Rinong dan Nur Elisha Rania Muhammad Abraraj kemudian meraih pingat. Mereka menamatkan acara 10 meter platform seirama di kedudukan keempat. Malaysia turut memenangi pingat gangsa dalam sukan squash menerusi bergu campuran si Amy Sandraj, Rachel Arnold. Mereka tewas kepada wakil Hong Kong 2-0 di separuh akhir, berkongsi dengan gandingan India yang tewas dalam satu lagi aksi separuh akhir. Setakat ini, Malaysia sudah mengumpul emas 4 pingat emas, 1 perak dan 7 gangsa, sekaligus berada di tangga ke-11 dalam carta pengutan pingat. China kekal mendahului dengan 105 emas, 39 perak dan 25 gangsa, diikuti Jepun, Korea Selatan dan Uzbekistan. Dalam perkembangan berkaitan, penganjur sukan Asia mengakui tidak berpuas hati dengan jualan tiket. Ia berikutan banyak tempat duduk dilihat kosong di stadium utama dan lokasi lain di Jepun. Dianggarkan hanya 1/4 penonton memenuhi stadium olahraga Mizuho Park ketika acara-acara utama berlangsung seperti pecut 100 meter berbanding 30,000 kapasiti yang mampu dimuatkan di stadium berkenaan. Menurut penganjur, kurang 60% tiket terjual bagi 8 jenis sukan termasuk bola sepak. Setiausaha Agong Jawatankuasa Penganjur Sukan Asia Satoshi Murate berkata, pihaknya akan terus berusaha memastikan stadium penuh dan penjualan tiket terus berlangsung. Luar negara, bencana diisytiharkan di 50 daerah di Bangkok, Thailand selepas hujan berterusan menyebabkan banjir. Hujan sejak petang Khamis lalu menyebabkan jalan raya dinaiki air dan paras air terusan di Bangkok meningkat. Selain air memasuki banyak rumah serta restoran berhampiran terusan. Gubernur Bangkok, Chat Chat Siti pun berkata, kawasan timur bandar paling terjejas. Beliau berkata pihak berkuasa sedang berusaha mengepam air keluar. Namun kebanyakan terusan sudah dipenuhi air sambil memberi amaran hujan lebat dijangka berterusan. Sementara itu, Timbalan Jurucakap Kerajaan Thailand Plothalay Laksamy Siang Chan berkata, Perdana Menteri Anutin Chanifrakul mengarahkan semua agensi berkaitan memantau situasi banjir dengan lebih rapi. Bantuan dan keselamatan orang ramai menjadi keutamaan. Pejabat Wilayah Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana akan bertindak sebagai agensi penyelaras utama. Akhir sekali, seorang pekerja projek tenaga hidroelektrik Nepal, Kabir Maharjan, yang terselamat selepas terperangkap selama 10 hari dalam sebuah terowong susulan banjir dan runtuhan glasier, bertekad membantu membangunkan semula negaranya. Kerajaan Nepal menganggarkan kos pembinaan semula akibat bencana itu mencecah $4.8 bilion susulan kerosakan infrastruktur dan ribuan penduduk kehilangan tempat tinggal. Perdana Menteri Nepal, Palendra Shah menyifatkan banjir itu sebagai amaran kepada dunia mengenai peningkatan risiko perubahan iklim sambil menggesa sokongan antarabangsa bagi membantu usaha pemulihan negaranya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda Bumiputera, keutamaan kerajaan madani. Kematian pelajar tingkatan 2, tiada pihak akan dilindungi. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

26 September 2014, Shalin Zulkifli cipta rekod atlet dengan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Shalin Zulkifli, Ratu Bowling Negara, mencipta rekod menjadi atlet negara dengan pungutan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Beliau berjaya mengesahkan pingat kelapannya selepas muncul naib juara pada acara beregu wanita yang diadakan di Gimnasium Anyang Hogye, Incheon, Korea Selatan. Shalin yang bergandingan dengan Sin Lee Jane menamatkan acara dengan 2,518 jatuhan pin. Beliau menyertai Sukan Asia, iaitu acara sukan terbesar di peringkat Asia pada tahun 1994 sewaktu berusia 16 tahun. Kejayaan ini mengatasi rekod yang sebelum ini dipegang oleh Yang Berbahagia Tan Sri Dr. M. Jagatesan, atlet pecut dan Yang Berbahagia Datuk Eng Boon Bee, pemain badminton yang berjaya mengumpulkan sebanyak 7 pingat di sepanjang penyertaan mereka.

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Inilah Mekir FM, segalanya untukmu.

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Asyak bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: menarik di Very OK.
1: For the FIFA World Cup.
0: FIFA World Cup 2026 Preview Series setiap Rabu 7:30 minit malam.
1: All building towards the greatest tournament in history.
0: Semestinya hanya di TV OK.
2: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: FM。Malaysia gesa dokumentasi pencerobohan Baitul Maqdis. Kelayakan gaji graduan diberi perhatian Belanjawan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Graduan akan diberi perhatian dalam usaha memastikan mereka mendapat pekerjaan setara gaji yang setimpal dengan kelayakan menerusi Belanjawan 2027. Perkara tersebut dimaklumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau menekankan langkah itu penting memandangkan peningkatan produktiviti ketika ini tidak selari dengan kadar kenaikan upah. Penyediaan Belanjawan tersebut kini dalam peringkat akhir sebelum dibentangkan pada 9 Oktober depan. Beliau berkata demikian semasa sesi soal jawab pada program himpunan mesra alumni Universiti Teknologi MARA UiTM bersama Perdana Menteri di Shah Alam hari ini. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kampus UiTM Jalan Osman di Petaling Jaya dinamakan semula sebagai UiTM Tun Arsyad Ayub sebagai penghargaan terhadap jasa tokoh pendidikan negara itu. Beliau menyifatkan langkah tersebut bukan sekadar mengenang jasa Allahyarham Tun Arsyad Ayub, malah menyemarakkan semula semangat perjuangan beliau dalam memperkasakan pendidikan dan mobiliti sosial Bumiputera.
1: Saya mulakan dengan bersetuju dengan saranan rakan-rakan termasuk alumni untuk mengisytiharkan kampus UiTM Jalan Osman Petaling Jaya kepada kampus UiTM Tun Arsyad Ayub. Dan sebagai permulaan, sesuai dengan pengumuman ini, saya luluskan segera 2.5 juta ringgit ke Jalan Osman.
0: Pengumuman itu dibuat ketika beliau berucap pada himpunan mesra alumni UiTM di UiTM Shah Alam. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar memberi jaminan agenda pembangunan Bumiputera kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Ia dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan 3.08 bilion ringgit bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
1: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumiputera dengan agensi-agensi Bumiputera terus diberi perhatian, dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumiputera jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama Agensi Bumiputera termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Kefahaman rakyat terhadap sejarah dan asas negara perlu diperkukuh bagi memastikan perpaduan terus terpelihara. Perkara itu ditekankan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau menegaskan 3 langkah perlu diberi perhatian termasuk memperkukuh pendidikan sejarah, membina kefahaman bersama mengenai asas negara serta mengkaji kerangka perundangan.
2: Pengkajian itu memang sentiasa perlu dilakukan berdasarkan kepada sosio budaya yang berubah pada setiap waktu. Dan tentunya kalau kita lihat bahawa mata pelajaran sejarah dan bahasa itu penting, maka sebagai satu keputusan dasar, mereka yang tanpa SPM pun dari aliran vernacular atau aliran pendidikan Islam umpamanya, menentukan bahawa mata pelajaran SPM dalam sejarah dan bahasa Melayu itu menjadi wajib supaya pengiktirafan itu dilakukan bukan hanya dalam soal peningkatan di dalam pelanjutan pelajaran tetapi di dalam alam pekerjaan khususnya dalam sektor awam.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, kajian terhadap kerangka undang-undang juga perlu dilaksanakan bagi menangani hasutan kebencian melalui proses yang adil tanpa menjejaskan ruang perbahasan berasaskan fakta. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan perpaduan perlu dibina atas sikap saling menghormati dan kebijaksanaan dalam mengurus perbezaan. Keharmonian masyarakat bergantung pada kesediaan semua pihak memahami sejarah dan asas kenegaraan serta menghormati hak setiap warga negara. Tambah beliau, perlembagaan persekutuan menjadi asas dalam memastikan kedudukan dan hak setiap warga negara difahami serta dipelihara. Perbezaan pandangan termasuk politik perlu diurus secara matang dan berhemah. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada Mesyuarat Nasional membongkar polemik Tanah Melayu di Air Keruh, Melaka. Lebih 200,000 pesakit menerima manfaat menerusi inisiatif pemacu ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara Persada yang dilaksanakan di fasiliti kesihatan di Perlis. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata lebih 86% pesakit menunggu kurang daripada 60 minit, manakala 62.8% pula dalam tempoh kurang 30 minit untuk mendapatkan rawatan.
3: Jadi ini satu peningkatan yang baik berbanding di peringkat kebangsaan. Saya juga telah menerima beberapa maklum balas tentang sistem. Saya juga telah menyampaikan beberapa cadangan untuk memastikan sistem ini selamat, boleh digunakan, mudah untuk para pekerja staf daripada Kementerian Kesihatan. Dan ada beberapa perkara yang saya akan bawa ke perhatian di peringkat Kementerian Komunikasi, MCMC dan juga Kementerian Kesihatan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Fahmi turut memberitahu pesakit yang memohon ubat menerusi program ubat melalui POS UMP tidak lagi dikenakan bayaran penghantaran mulai 1 Oktober.
3: Kalau sebelum ni pesakit perlu membayar untuk penghantaran ubat melalui POS, tapi mulai 1 Oktober semua yang terlibat dalam program ini tidak lagi perlu membayar dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan melalui MCMC.
0: Inisiatif itu dilaksanakan bersama Kementerian Kesihatan dengan peruntukan kira-kira RM5 juta. Berita seterusnya. Malaysia menggesa penubuhan mekanisme berstruktur bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pencerobohan terhadap tempat suci serta jemaah di Baitul Maqdis. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan Israel perlu dipertanggungjawab dan tindakan pencerobohan tidak boleh dinormalisasikan meskipun berlaku berulang kali. Pendudukan Israel di wilayah berkenaan termasuk Baitul Maqdis Timur adalah tidak sah selaras dengan nasihat Mahkamah Keadilan Terbangsa pada Julai 2024. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan intervensi pada mesyuarat bersama Menteri-Menteri Liga Negara Arab dan Pertubuhan Kerjasama Islam di Pertubuhan Bangsa Bersatu, New York. Keperkembangan luar negara. Bangkok diisytiharkan sebagai kawasan bencana selepas rumah, premis perniagaan dan jalan raya di beberapa kawasan di ibu negara Thailand itu dinaiki air akibat hujan lebat berterusan selama hampir 48 jam. Perdana Menteri Thailand Anutin Chamvirakul turut memendekkan lawatan rasmi beliau ke London dan pulang ke tanah air susulan bencana tersebut. Gubernur Bangkok Chanchat Sitipun berkata air banjir mungkin mengambil masa antara 2 hingga 3 hari untuk surut sekiranya hujan berhenti. Sementara itu, rakyat Malaysia di Bangkok dinasihatkan supaya berhati-hati dan terus berwaspada susulan bencana alam tersebut. Kedutaan Malaysia di Bangkok menggesa rakyat Malaysia yang menetap atau melancong ke bandaraya itu supaya mengikuti perkembangan terkini keadaan cuaca, jalan raya dan trafik serta merancang perjalanan lebih awal. Kedutaan itu menggesa rakyat Malaysia mematuhi nasihat serta arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa Thailand berkaitan. Piala ASEAN FIFA 2026. 5 perlawanan terpilih disiarkan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus RTM. Sebagai penyiar rasmi, RTM akan menyiarkan 3 aksi peringkat kumpulan A yang membabitkan pasukan Malaysia selain perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran berkenaan merupakan hasil kerjasama strategi RTM bersama YTL Corporation Berhad selaku penaja utama kejohanan. Akhir sekali, atlet sukan Malaysia Sukma dan para Sumah Selangor bakal menerima insentif kemenangan pada November ini susulan kejayaan negeri itu muncul juara keseluruhan kedua-dua temasya berkenaan. Menurut Esko Belia dan Sukan Selangor, Najuan Halimi, kerajaan negeri menyediakan peruntukan keseluruhan kira-kira RM7 juta termasuk insentif pada atlet, pesatan sukan serta pegawai dan pengurusan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa dokumentasi pencerobohan Baitul Maqdis. Kelayakan gaji graduan diberi perhatian belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

26 September 2014, Shalin Zulkifli cipta rekod atlet dengan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Shalin Zulkifli, Ratu Bowling Negara, mencipta rekod menjadi atlet negara dengan pungutan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Beliau berjaya mengesahkan pingat ke-8-nya selepas muncul naib juara pada acara beregu wanita yang diadakan di Gimnasium Anyang Hogye, Incheon, Korea Selatan. Shalin yang bergandingan dengan Sin Lee Jane menamatkan acara dengan 2,518 jatuhan pin. Beliau menyertai Sukan Asia, iaitu acara sukan terbesar di peringkat Asia pada tahun 1994 sewaktu berusia 16 tahun. Kejayaan ini mengatasi rekod yang sebelum ini dipegang oleh Yang Berbahagia Tan Sri Dr. M. Jagatesan, atlet pecut, dan Yang Berbahagia Datuk Eng Bun Bi, pemain badminton yang berjaya mengumpulkan sebanyak 7 pingat di sepanjang penyertaan mereka.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Kerajaan terpaksa tanggung kos penyelamatan sebanyak 10.2 bilion ringgit. Dan harga yang perlu dibayar ini terpaksa ditangguh oleh semua pendeposit, pembayar cukai, seluruh rakyat Malaysia. Ini gambaran sebenar apabila pelaburan bermasalah menyebabkan kerugian. Kelemahan tadbir urus membiarkan kerugian berlarutan. Campur tangan politik menghalang tindakan pembetulan. Creative accounting mengamburi fakta sebenar kedudukan kewangan tamu haji. Dan akhirnya, kerajaan dan rakyat terpaksa menanggung akibatnya. Sidang khas ini bukan menghukum berdasarkan sentimen ataupun kepentingan politik. Tanggungjawab kita menegakkan kebenaran. Pihak bersalah mesti bertanggungjawab dan kelemahan sama tidak boleh diulangkan lagi.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati di mana saja anda berada. Dan bagi sahabat-sahabat saya yang berada di Kuala Lumpur, ingin dengarkan National FM, boleh terus ke frekuensi 88.5. Manakala yang berada di Selangor, Lembah Kelang dan juga di Pahang Barat, frekuensi 95.3. Perlis, Kedah dan Pulau Pinang, boleh dengarkan kami menerusi 100.5. Dan juga yang berada di Seremban, Negeri Sembilan, 91.7. Itu antara frekuensi National FM untuk anda dengarkan. Dan juga seperti biasa, anda mendengarkan menerusi RTM Klik. Jangan lupa muat turun di telefon bimbit anda dan boleh dengarkan di mana sahaja. Anda boleh dengarkan di dapur, di rumah ataupun yang sedang memasak. Juga boleh dengarkan secara percuma di mana sahaja, tempat kerja mahupun yang sedang bercuti, di Cameron Highland, di Genting Highland, di pantai, di pulau. Boleh dengarkan kami di mana sahaja. Semestinya yang terbaik untuk anda. National FM sentiasa di hati.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Lutau Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Lakukan aktiviti yang terbaik bersama dengan keluarga, khususnya di hujung minggu ini. Dan untuk anda, antara aktiviti yang boleh kita lakukan adalah mencegah denggi, di mana denggi merupakan penyakit yang disebarkan melalui nyamuk Aedes yang boleh memindahkan virus daripada satu individu kepada individu yang lain. Demam denggi juga boleh mengakibatkan kematian. Jadi kepada pendengar yang sedang mendengarkan pada waktu ini, sama-sama kita cegah denggi yang merupakan tanggungjawab kita bersama, termasuk dengan keluarga. Antara aktiviti yang boleh kita lakukan adalah gotong royong di dalam dan juga di luar rumah. Pastikan juga bekas minuman haiwan peliharaan dan mainan berada di luar rumah, tidak menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Dan lupuskan sampah, bahan buangan dan juga barang lusuh yang telah tidak digunakan di tempat yang telah ditentukan, termasuk melakukan aktiviti cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes selama 10 minit setiap minggu, khususnya bercuti hujung minggu ini bersama dengan keluarga. Jadi sama-sama kita cegah denggi dan juga mengelakkan daripada menyapai penyakit yang tidak diingini ini. Jadi untuk anda, terus bersama kami di Nasional FM sentiasa dia.

Kuala Terengganu dan juga di Marang, termasuk di kawasan Melaka, Johor, wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga di wilayah Persekutuan Labuan sehingga 5 pagi Ahad 27 September 2026. Amaran di pupeti ini adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi berhati-hati di mana saja anda berada ataupun kawasan yang saya sebutkan ini untuk anda, dan boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat untuk anda melakukan ataupun untuk anda bersedia jika sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

negara kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Hai, assalamualaikum. Saya Syiri daripada Kumpulan Data dan teruskan mendengar Mutiara FM menerusi frekuensi 95.7, 93.9 dan 90.9 di radio online mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu. Dengar, jangan tak dengar.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelit, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut

0: Abang tak kerja ke? Awal balik?
1: Saya kena buang kerja.
0: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang memang betul lah abang. Abang macam mana ni?
1: Abang macam mana apa? Dah saya kena berhenti. Kak Rikad dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buat macam mana?
0: Dia anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat. Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah abang. Macam mana kita nak hidup ni?
1: Saya serabutlah. Pening kepala saya lah macam ni.
0: Abang!
2: Ayah, janganlah gaduh.
3: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa kuasa veto Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Tiada lagi caj ubat melalui pos percuma bermula 1 Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

27 September 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta sejarah mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta rekod tersendiri apabila mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor selepas menewaskan pasukan pilihan Singapura dengan mata 2-1 di Stadium Shah Alam, Shah Alam, Selangor. Kemenangan ini juga membolehkan pasukan pilihan Selangor melebarkan rekod kemenangan kepada 7 kali daripada 13 edisi kejohanan. 2 gol pilihan Selangor dijaringkan oleh Paulo Rangel dan 1 gol pilihan Singapura dijaringkan oleh Lionel Felice. Pemenang membawa pulang hadiah wang tunai RM50,000 dan trofi kemenangan yang disampaikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Sultan Selangor.

Dia main dah. Dia main dah. Itam. Main lah. Memang apa ni? Asyik cik mau dengar sudah.

0: Eh, abang tak kerja ke? Awal balik?
1: Saya kena buang kerja.
0: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang memang betul abang. Habis macam mana ni?
1: Habis macam mana apa? Dah saya kena berhenti. Kak Rikad dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buat macam mana?
0: Dia anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat. Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah abang. Macam mana kita nak hidup ni?
1: Saya sekabut lah. Pening kepala saya lah macam ni.
0: Abang!
2: Ayah, janganlah gaduh.
3: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.